0: Ik heb verdo silver bumpen de antenijs. Agus ag ibh rahéin an seachtain caite, Kingfisher le the sun will never settle. Lenaíad ar aganis ag tuú ag ibh trucha, leis an maná as Popstar Academy catsaí ar Netflix is chlór íontach é. Agus tá si ag déanamh go chiíontach ina éar, sa damseol ar nó ag siiad eile le aint in LA ar hit 30.
1: Hit 13 a Harris.

0: lyricy grammars ar an ansún nach bhfuil sé go hiantaach. Casey Musgraves ag gibh ra fi thucht le dry spell anse ar hitir dúna hair an seachtain seo. Agus tamhaid ag comh sí ar ibre hain agus seo iad na homóirí.
1: Seo iad na Heron is mó an seachtain seo ach cé bheith ag ibre hain. Seo iad na homóirí.
0: Meg Silva Pompe ag ibre hain le an tonight. Bhí perform mór an seachtain seo. Like free your mind Is there any Ian Taki Shakira so Pedro can make she a give her hand La Bernaboy agus there on die die on such and stuff. Well, go cinnte is Aaron Spree invisible as Jazzy agus Chris Lorenzo ach ní bheidh siad ag ibre hain an seachtain seo mar tá siad ag sinna man isir hit 30 na hair

sinna Jenny ag g gibhar fi trí an seachtan seo le lestan a lover ar 30 na hairna. Agus dúpar si le Blackpink ar fad deflíon ach tasí an aonarnis agus tasí ag déanamh go hiontachs bralum na bhíhfón agus an fuinmh as an éan an sin. Nahil sé go hiontach. A lenamidir ra ganis le DJ Joja agus an éan sprí mí chico anseo ar hit 30

0: sé cruthú cheol in sco i gcónaí agus sin é winhain go Charlie XCX a g gibhar fihéin an seachtain se ar hitir den hairn. Tá muid sé comhar sin sé go bhhéin an seachtain seo agus seo iad na homóirí.
1: Cé a bheith ag bhór na gcótacha an seachtain seo seo iad na homóirí.
0: Hugel ag gibh trí an seachtain seo so béidir go bheith sé ag ihrahéin ar bun na teartna le múban tú de sun an seachtain seo. Ach is bralum catá agus béidir go méid siad ag gibhrahéin le animal. Ach bhí Kingfisher ag gibhrahéin an seachtain catte so béidir go méid siad arrás an seachtain seo le the sun will never settle. Sa bhí verte an bblionn te catte hitméonrála Alex Warren agus an glóige agus is ceolúir íontaché so sé ag sinnamanis ag ihre fithe ar hit 30 na haan leis an an na staine aige.

0: agus an airán mór trapta chu i g gibhar cuaigh dé gur hit 30 na haan an seachtainse. Tá mé féin je bentíobh agus samid ag comh sí ar Ibrahim agus sam ar bís mar seo iad na homóir.
1: Seo iad na haán is mó an seachtain seo aché bheith ag Ibrahim Seo iad na homóirí.
0: It's bralam an funineh as an airan a silfa bumpa antonnait. So tá sean go meid sé go bhhéin an seachtain seo. Ach cad faoi prospe agus an airan mór free your mind. Shakira, Shakira, tá sean go meid sé go bhhéin leis an airan is déine aici. Dúir si le Burna Boy ar dai dai. Well, bheith an céad albumach ag jazzí i gúplahí agus dubir si le Calvin Harrison flinto íontach seo íag sena manis a gibhre cardag le satisfy ar hit 30 na
1: hearan. Hit 30.
2: 14.

0: an album nu aige sin é role model le High Hopes 3000 agus hit mé an rá le role model cúpla bhí ó hin. Agus tá sé ag déanamh gohéantaach. An seachtain seo bhí sé ag sinnam ar Electric Picnic agus tárónarm nach raibh mé sa ceolcharm. Éidir go meid sé i go bhhéin an seachtain se thugan martá sé anha ar fad ach níl sé go bhhéin an seachtain se mar seo iad na homóirí.
1: Cé a bheith ag bhór na gcuirtacha an seachtain seo seo iad na
0: Tá long ciildósas sa teartna an seachtain seo agus tá sean go méid hiúgal ag go bhhéin leis an ar an dosa Moving to the Sun. Scríb ead siaran an airán seo catáid so béidir meid siad ag ibrahéin
2: le animal.
0: Ach tá sean go méid banna cheol á saoan ag ibrahéin. Kingfisher le the sun will never settle. Well is duna airnach é femi agus tá sé sa top de an seachtain seo. I gibhar thucht leis an airán cúáilteach. Noble.

Shakira an sin leis an air an dai agus dubar sé le Burnaboy ar an air an sin ar hit 30 an hairn ag gibhar cethair an chatan seo lum sa Jess Spencer an seo agus is bralum ceolda sa caiig mé ra ach an airán seo tá sé go hiíonntaach seo an céad ar an mór as hiúgal le Movement to the Sun agus tá sé sinnam ar ibre trí an chatan seo ar hit 30

0: Sinéad catai ag gibhar deh an seachtain se ar hit 30 na hhéan, agus scríbh ag tíann an airán an sin. Níl catai ag déanamh gohéonntaach ag an éim seo. Like, tá bena ag manan agus Sophie ag an éim seo, agus tá pean ina rutain ag Megan, is do níl cumas aché a bheith ag sin an beo freisin, agus beg siad ag tosú an turas déan acu i gúpla seachtain. Níl iscom. Inis lena méidir ag mar tamúid beagnach ag Ibrahim an seachtain seo, le mé féin Jess Spencer i hit 30 na hhéan alcar dús. Seo é an top de an seachtain seo.
1: Seo iad na dehit is mó an seachtain seo.
2: Number 10.
0: I give her death, role model, high hopes 3000.
2: 9.
0: I give her knee, Femi, noble.
2: 8.
0: I give her hooked, Ariana Grande, hate that I made you love me.
2: 7.
0: I give her a shot, Amble, the swell.
2: 6.
0: I give her a shay, Silver Bumper, on tonight. I give her a cooig, prosper, free your mind.
2: Four.
0: Shakira agus Burna Boy,

0: Lyrky Grambers ar an antún. A bhfuil sé go hiantaach. Casey Musgraves ag gibh ra fithocht le dry spell an se ar hitar dí na hhéan an seachtain seo. Agus tamid ag chomh sé is ar ibre hain agus seo iad na homóirí.
1: Seo iad na herán is mó an seachtain seo achéhheith ag ibre hain. Seo iad na homóirí.
0: Meg Silva Pompe ag gibh ra hain le an tonight bhí perform mór an seachtain seo. Faoin air an dosa as prospa le free your mind. Is éarní íontachí secura, so béidir go mbeidh si ag gibh ra hain le Burnaboy agus an air an daidai an seachtain seo. Well, go cinnte is Aaron Sprie invisible as Jazzy agus Chris Lorenzo. Ach, ní bheidh siad ag gibh ra hain an seachtain seo, mar tá siad ag sinna man éisiar hit 30 na hair.

sinní Jenny ag gibh fi trí an seachtain seo le les den a lover ar 30 na hairna. Agus dúpar si le Blackpink ar fra deflíon ach tasí an éarnis agus tasí ag déanamh go hiontach bralum na víhá agus an fuinemh as an air an sin. Nahil sé go hiontach a lenamhíidir ra ganis le DJ Joja agus an air an sprí mí chico anseo ar hit 30 na

0: si ag cruthú cheolld in sco i gcóí agus sin é winhain go Charlie XCX a gibhar fihéin an seachtain se ar hitir den hairn. Táú sé comh sin sa gohhéin an seachtain seo agus seo iad na homóirí.
1: Cé a bheith ag bhór na gcuirrtacha an seachtain seo seo iad na homóirí.
0: Bhí hiúgal ag gibhar trí an seachtain seo so béidir go bheith sé ag ihrahéin ar bu na teartna le múban tú a sun an seachtain seo. Agus bralum catai agus beidir go méid siad ag gibhhéin le animal. Ach bhí Kingfisher ag gibhhéin an seachtain catte, so beidir go méid siad ar rais an seachtain seo le the sun will never settle. Sa bhí bhharrta an bblionn te catte hitméonrála Alex Warren agus an glóige agus is ceolúir íontaché so sé ag sinnamanis ag ihre fithe ar hit 30 na haan leis an an na déine

0: Tás an albumm nu aige sin é rollmodel le High Hopes 3000 agus hit mé an rá le rollmodel cúpla bío hin. Agus tá sé ag déanamh gohéantaach. An seachtain seo fi sé ag sinnam ar Electric Picnic agus tá brarm nach raibh mé sa ceolcharm. Éidir go meid sé i go bhhéin an seachtain se thugan martá sé anha ar fad ach níl sé go bhhéin an seachtainse mar seo iad na homóirí.
1: Ke a bheith ag bhór na gcótacha an seachtain seo Seo iad na
0: Chlám ciildósa sa teartna an seachtain seo agus tá sean go méid hiúgal ag go bhhéin leis an ar an dosa múban tú de sun. Scríb ed siaran an airán se catáid so béidir meid siad ag ibrahéin
2: le animal.
0: Ach tá sean go méid bannachiol á saoan ag ibrahéin. King Fisher le de sun will never settle. Well is duna airnach é femi agus tá sé sa top de an teachtain seo. I gibhar thucht leis an airán cúáilteach. Noble.

Arníoigh tá is go an glóir allan na cé. Ariana Grande, le hate that I made you love me. I give her shocked on shutter hit there do the hair and on shocked and so. Le may fain Jess Spencer agus it's bra le Ariana Grande agus an glóir hi. Ach, cunnig mé lán fi Sean as Ariana ag déanamh an cealcurm bio aici. Bhí si ag sinna London cúpla seachta nó hin agus tá si go chiaanta beo caiid mérá. Cúpla bliana ó hin rinne si cúpla dáta anseo an éan acha. Ní raibh si anseo ar an turas nua aici agus tá brownarm caiid mérá. Lena mí de raig le níos mó ceol ar hit 30 agus é bannaiciol as éan anbal i gibh ri sé le de sléil.

Shakira an sin leis an air an dai agus dubar sé le Burnaboy ar an airan an sin ar hit 30 na hairan ag ibhar cethir an chatan seo lum sa Jess Spencer an seo agus is bralum ceildá sa caiid mé ra ach an airán seo tá sé go hiíntaach seo é an céad ar an mór as hiúgal le múbhan tú the sun agus tá sé ag sinnam ar ibhar trí an chatan seo ar hit

0: Sinéad catá ag gibhar de an seaan se ar hitúirí na hhéann agus scríb a tíann an air an an sin. Níl catá ag déanamh gohéonntaach ag an éim seo. Like tá bena ag manan agus Sophie ag an éim seo, agus tá peon ina rutíín ag megan is do níl cumas aché a bheith ag sin an bio freisin agus beh siad ag tosú an tuaris da acu i gúpla seachtain nu is gom. Inis lenaméidir raig mar tamúid beagnach ag ibrahéin an seachtain seo le mé féin jes spent ar i hit 30 na haan Alcar dús. Seo é an top de an seachtain seo?
1: Seo iad na dehéad is mó an seachtain seo.
2: Number 10.
0: I give her death role model High Hopes 3000.
2: 9.
0: I give Renee Femi Noble.
2: 8.
0: I give her Hooked Ariana Grande Hate That I Made You Love Me.
2: 7.
0: I give her a shot Amble The Swell.
2: 6.
0: I give her Shay Silver Bumper On Tonight. I give her a Kuig, Prosper, Free Your Mind. Shakira agus Burna Boy,